0: diri pisan ngerasa apa baik kabeh arep bali sowan karo ngarsane Gusti
1: besok siro ketubuk.

0: grembugan. Nang malai nang Arafah niku malaikat sekengake, saking rapetek. Ana malaikat loro agi rembugan. Kiai niku berisok kersane alok tirso malaikat kali sabet rembugan.
1: Iki sing haji piro?
0: 600.000. Ana sing mabrur ora hajine. Ora. 600.000 hajine wong iki ora ana sing mabrur. Tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah, ke niat mangkat haji, ke wong siji ahli sedekah dongane mustajab. Wong 600.000 mabrur kabeh kene wong ahli sedekah. Bandane berkah dongane mustajab. Moga-moga diijabai tujuane ulin duwe tujuan diijabai Allahumma bis urip arep barokah siji miki sol ping pindho ping maksodako zak ya nomor 3